0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje jedan drugar, opa vikast

0: zabava. Igraj odgovorno.
1: Upisite se Votek. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi go liderot vo visokot obrazovanje. Izberi Univerzitet Skopje. utms.edu.mk.
2: Ćao leto! Zdravo jesen! Letoto završuva so najgolimijot last minute popust vo Setej. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na letoto i zdravo na jesenta so najpopust vo site saloni na Setej. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima vo Setej.
3: This is Life Radio.

0: Točno je, 11 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Deško, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klak svoj drugar, opa vi

0: Sakaš da započneš sa treninzi, no ne znaješ od kada? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
1: Ćao leto, zdravo jesen! Leto to završuva so najgoremi od last minute popust vo sete. Najnogu tehnika, najniski ceni i sen.

0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje druger, opa, vi kad ste imali gaming, audio,

0: Točno je 21 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje druger, u

0: Točno je 22 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klave svoje osvojne drugar, opa, vi kad ste imali kibik, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da, da,